0: Det tror jeg så særligt sammen det.
1: Hvor så er det særligt?
0: Det kan vi have, hvis det er kontakt. Hvad er det?